0: Iya, teguh dah ne.
1: Nenge ya.
0: Ndau licun.
1: Unjako.
0: Ndau tujut. Bato. Lacanta.